Weekend her med Plastibor 26 Bangles, If She Knew What She Want. Og så var det 25 her, Cockle Robin, The Promise You Made. 28 sidste uge og nyhed, Rolling Home, den ruller pænt videre til 24. Status Quo over Rolling Home.

0: En ny time med Retro Top 40 startede med CC Cat, Strangers by Night på plads nummer 12, og her var det 11 Animotion I Engineer. Radio Alfas Retro Top 40, vi er uge 24, og ja, inden vi skal i top 10, en nedtælling.
1: Radio Alfa. Radio Alfa. Det her er Retrolisten.
0: Og det tæller selvfølgelig fra 20 til 11. 20, George Michael, A Different Corner. Chris Norman, nyhed Midnight Lady, var 19 og 18. Electric Light Orchestra, So Serious. Højst placeret nyhed 1 på 17. pladsen, Bananarama's Venus. Og L'Amour med Erasure var 16. 15, Cock Robin, Thought You Were On My Side. Og så Kiss med Prince and the Revolution var 14. 13, Queen, A Kind of Magic. Strangers by Night med CC Cats var 12 og 11. And Emotion, I Engineer. Og på 10. pladsen, tidligere etter, Cliff and the Young Ones og Living Doll.
2: Look, everyone, he's coming through the doors.
3: Brilliant! He didn't even open them!
2: He's here!
4: Quick, Rick, do the speech.
5: Hey, kids, stop snogging and pay attention to me.

Nummeret her er faktisk 43 år gammelt. Det er David Bowie tilbage fra 1983 her, og Let's Dance, også taget fra albummet af samme navn, Let's Dance. Vi er i fuld gang med Radio Alphas Good Times Weekend, og nu skal vi i samplingafdelingen sammen her med engelske Simply Red, samplet fra The Goodman. Her er Fairground.